0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yeneugi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi alhamis manam kon mi alarba ji ci guddi tan doxaliko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi waxna ni guddi alhamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mane julli ñaari raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah al-azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlant won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna na fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمدية تامبلي نيو بك سيار بي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ شعيب مباكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني في سيني لاج روت اك ني دغلو لاج يي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب دي نيو بوك ييغا خامني ناكا جيك سين ايتيك سين خلات اك سين ييني اك سين جيف ميغي ادي سي اتوب اسمديا غير بغا بوك تي ليغيال شيخ الخديم شيخ احمد بامبا ميغا خامني نينغ كوي ليغيال تي وال غي اك يينن وال دي بيك لول تاي كونتان تي خلات بو رافيت بيغا خامني ميغي جوغي تي الشيخ عبد الصمد ايده الله ونصره تا موي اوبي وات بنين غروب بو خامني داي جالالي لاج ييغا خامني دا فاي ادي سي سونو ديني اك سي سوني قضايا اجتماعية سوني كيسيون سوسيال تا ايتيل لول سي جامونو دي ني تول اك يينن جامونو جوم مانا دون نيغي نويو سيرن سامبو ميغا خامني موي تاخاوي ليغي بي تكنيكسيان ييم كو سيخال وايي تامبالي نويو سياري تام سي شيخ محمود المصطفى البشير كادو يرافيت ييغا خامني ديغ ناكو سي بيتيك سي مورد الظمآن في علوم القرآن دي نويو سيرن مصطفى جاني ديكو سياري بو باخ اك سيرن شيخ لو waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak ndiañu ndiaga ñu naan ko murtala gey mang koy xéré bu baax ak bokk ndiañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencenté nak ci lañ bëgg ñëw insha allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñëw ci laaj ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tasalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kané metu dotu xamati num tadde ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañ no teunk ci ki sa bay nga xamné moy sa bay ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamné kenn ku nekk lew nga sa morom bu charte yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna waxtu lu bari ahadith yu bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy ndialo alquran takku waxtu lu bari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu lu bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatal lok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyalal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom désoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey bala ñuko tak kon mom bobu mom mo munta ñak ab sey bu amut klifa kenn du klifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéréya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon kenn ga ak chéréya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhira ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xam ni sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yeen tibbi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci loolu lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junjju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambale woon ak yeen seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbok mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja asayit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu def ne goor amna conscience tranquille man na teye bopam ki yu bari
yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna ma ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn laajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki leneen dudul passé te sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul maliki ak shafi'i neenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da muñ ta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn duko sik saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax néen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam mba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektel leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjji bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci doomam ju mu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe génné doomam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ci dessit rafetu tarbiya dana tax doom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akibaay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne